0: u ustima njihovim i mač s obje strane oštar u ruci njihovoj, da se osvete narodima i pokaraju plemena, da svežu careve njihove u lance i vlastelu njihovu u okove gvozdene. I izvrše nad njima napisani sud, ovaj čas svim svecima njegovim, aliluja. Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na tvrđi slave njegove. Hvalite ga prema sili njegovoj, hvalite ga prema visokome veličanstvu njegovu. Hvalite ga uz glas trubni, hvalite ga uz psaltir i gusle, hvalite ga s bubnjem i veseljem, hvalite ga uz žice i organ, hvalite ga uz jasne kimvale, hvalite ga uz kimvale gromovne, sve što diše neka hvali Gospoda, aleluja.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vijekove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja.

Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

i Emanuil. Patrijarh Srpski Porfir je u nedelju 4. oktobra osveštao hram svetih 40 mučenika Sevastijskih u Dražnju nedaleko od Grodske. Posle čina osvećenja, Patrijarh je u novoosvećenoj svetinji, jedinoj u arhipiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj posvećenoj svetih 40 mučenika Sevastijskih, služio svetu liturgiju sa služenje sveštenstva, monaštva i vernog naroda Božijeg, koji je ispunio hram i portu. Patrijarh je istakao da je hram u jednom mestu ono što je duša u čovekovom telu. Bez hrama, naglasio je, možemo biti moćni i uspešni, ali ostajemo samo telo, jer je hram mesto na kojem se sabiramo da bismo se susreli sa Bogom i njemu prineli svoje molitve. Posle bogosluženja, patrijarh je proveo vreme u srdačnom pastirskom razgovoru sa vernicima, a potom su sabrani oko svog patrijarha pristupili trpezi ljubavi. Vikarni episkop Novobrdski Larion služio je u nedelju 18. po duhovima svetu liturgiju u crkvi svetog Nikole u Ostružnici. Hram je podignut 1833. godine kao zadužbina kneza Miloša Obrenovića, koji ga je sagradio o svom trošku. Podignut je na mestu gde je za vreme prvog srpskog ustanka održana prva narodna skupština koju je sazvao Karađorđe, pa hram i njegova porta imaju posebno mesto u istoriji Ostružnice i oslobodilačkih napora srpskog naroda. U porti hrama sačuvano je i staro groblje na kojem je sahranjen knez Nikola Stanković, posavski knez i jedan od značajnih ljudi iz vremena kneza Miloša. Dana 3. oktobra u popodnevnim časovima Kraljevo je dočekalo mošti Svete Anastasije Srpske, koje su posle svog boravka u manastiru Žiča stigle ispred hrama Svete Trojice, gde ih je dočekao mitropolit Niški i administrator eparhije Žičke Arsenije, zajedno sa sveštenstvom arhijerejskog namestništva Žičkog. Zatim su litijskim hodom ulicama Kraljeva, praćene velikim brojem vernog naroda, pošle ka hramu Svetog Save, gde po njihovom dočeku služeno večernje bogosluženje koje služi jeromonah Vitalije, iguman manastira Studenica. Nakon večernjeg bogosluženja održano je predavanje protoiereja Stavrofora Vojislava Bilbije, koji je pre 30 godina izradio srebrni kivot u kojem danas počivaju mošti prepodobne Anastasije Srpske. U petak 2. oktobra u porti hrama Vavedenja Presvete Bogorodice u Staparu liturgijski je proslavljen patron eparhije Bačke, praznik prenosa moštiju Svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovednika vere i svetih mučenika Bačkih. Na svetoj liturgiji načestvovao je episkop Šabački Jerote i sasluživali su mitropolit Bački Irine i episkop Osječko-poljski Baranjski Heruvim, Valjevski Isihije, Mohački Damaskin, protojerej Stavrofor, Slobodan Marković, umirovljeni paroh Kosjerić, sveštenici i đakoni eparhije Bačke. Posle pročitanog evanđelja, episkop Bački Jerotej proizneo je besedu o smislu stradanja koje su podneli sveti mučenici Bački. Posle zamovne molitve osveštani su slavski darovi povodom patrona eparhije Bačke. Po završetku bogosluženja, mitropolit Irinej je svima sabranima čestitao praznik, a vernicima iz Stapara čestitao jubilej 250 godina hrama Vavedenja Presvete Bogorodice i pohvalio njihov trud dok organizacije proslave patrona eparhije Bačke. Ove nedelje, zaključno sa subotom 10. oktobrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelić i u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. I danas sunčano i vedro sa temperaturom vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Delovanje Duha Svetoga u zajednici crkve. Duh Sveti silazi u posljednji i veliki dan pedesetnice i čini ga prvim danom nove tvari. Njegovim silaskom crkva postaje zajednica u kojoj se stari život preobražava u novi i u kojoj se kraj istorije pretvara u početak, osmi dan nevečernjeg carstva Hristovog. Sveti Duh, dakle, deluje u zajednici sa Hristom i projavljuje Hrista, ali se i daje Hristom. On je taj koji svet privodi Hristu, u kome je ostvaren cilj svega stvorenog, u kome je stvorena priroda našla večni život. Duh Sveti čini ovo spasonosno delo tako što nas rađa u Hristu i sjedinjuje sa njim, jer se i jednim duhom svi mi krstimo u jedno tijelo i svi smo jednim duhom napojeni. On izgrađuje crkvu i čini verne ljude jednim telom Hristovim. Pošto ne delujemo mimo Hrista, Sveti Duh ne deluje ni mimo crkve koja je telo Hristovo. Sveti Irinej Lionski opisuje povezanost crkve i Svetog Duha rečima: gdje je crkva, tu je i Duh Sveti i sve cela blagodat. Duhom Svetim se uzvisuju srca vernih, odstranjuju bolesti, usavršavaju oni koji napreduju. Njime je, po rečima Svetog Vasilija Velikog, moguće predviđanje budućnosti, razumevanje tajni, znanje onog što je skriveno, razdavanje darova, nebeski život, življenje sa anđelima, beskrajna radost, postojano boravljanje u blizini Božijoj, sličnost sa Bogom i najviše što je moguće čovjeku, da bude Bog po blagodati.

0: pomaže Bog. Vi gledate Hram televiziju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. U ovom nedeljnom danu proslavili smo praznik odanja Vozdviženja časnog krsta gospodnjeg, sećajući se značaja časnog krsta kao simbola Hristove žrtve, ljubavi i spasenja. Počinje pregled najvažnijih vesti iz naše svete crkve.
1: Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, u nedelju 4. oktobra osveštao je hram svetih 40 mučenika sevastijskih u Dražnju, nedaleko od Grodske. Posle čine osvećenja, patrijarh je u novoosvećenoj svetinji, jedinoj u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj posvećenoj svetim 40 mučenika sevastijskih, služio svetu liturgiju u sasluženje sveštenstva monaštva i vernog naroda Božijeg, koji je ispunio hram i portu. Poučavajući sabrane posle pročitanog evanđelskog začala, njegova svetost je na početku arhipastirske besede izrazio radost što se nalazi sa vernim narodom u Dražnju. Patrijarh je istakao da je hram u jednom mestu ono što je duša u čovekovom telu. Bez hrama, naglasio je, možemo biti moćni i uspešni, ali ostajemo samo telo, jer je hram mesto na kojem se sabiramo da bismo se susreli sa Bogom i njemu prinjeli svoje molitve.
2: Hram je mesto gde uspostavljamo i gradimo zajednicu sa Bogom, ali boreći se sa svojom sebičnošću i sa svojim egoizmom i samoljubljem, da gradimo i zajednicu među sobom. Jer to je crkva. Crkva je zajednica čoveka sa Bogom. Naša zajednica sa Bogom, ali i naša zajednica među sobom. Jer sve što ne možemo da učinimo sami, a imamo molitve, imamo vere i uporni smo, istrajni, Bog će, ako je to dobro za nas, dati da to i bude učinjeno.
1: Na kraju liturgije patrijarh Porfirije zaslužnim parohijanima koji su pomogli izgradnju i uređenju hrama uručio ordene svetog kralja Milutina i arhijerejske zahvalnice. Posle bogosluženja njegova svetost je proveo vreme u srdačnom pastirskom razgovoru sa vernicima, a potom su sabrani oko svog patrijarha pristupili trpeze ljubavi, koju je za sve u porti hrama pripremila parohijska zajednica na čelu sa starešinom hrama protonamesnikom Milomirom Jelićem. Episkop Novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog, služio je svetu liturgiju u crkvi Svetog Nikole u Ostružnici. Hram je podignut 1833. godine kao zadužbina kneza Miloša Obrenovića, koji ga je sagradio o svom trošku. Podignut je na mestu gde je za vreme prvog srpskog ustanka održana prva narodna skupština koju je sazvao Karađorđe, pa hram i njegova porta imaju posebno mesto u istoriji Ostružnice i oslobodilačkih napora srpskog naroda. Episkop Lipljanski i vojni, vikar patrijarha srpskog Dositeja, i služio je danas svetu liturgiju u hramu svetih Kirila i Metodije u Jajincima, jednoj od novih beogradskih svetinja podignutoj u okviru spomen parka Jajinci. Nakon liturgije, episkop Dositej služio je pomen nevinim žrtvama u Jajincima u okviru dana sećanja godišnje državne memorialne svečanosti posvećene žrtvama nacističkog okupatora tokom Drugog svetskog rata. Pomen je služen na mestu masovnog zločina gde su nemačke okupacione snage tokom Drugog svetskog rata streljale više od 80.000 Srba, Jevreja i pripadnika drugih naroda i etničkih zajednica građana Srbije. Na stratište u Jajincima dovođeni su i zatočenici iz logora Banjica i Staro sajmište. Moleći se za duše nevinih žrtava, episkop Dositej je u ime njegove svetosti patrijarha srpskog uzneo molitve Gospodu za pokoj postradalih i za večno sećanje na njih i njihovo stradanje. U crkvi Lazarici u Zemun polju svetu liturgiju je služio vikar njegove svetosti, episkop Jenopoljski Nikon, u sasluženje bratstva hrama, starešine protojereja Rada Jovića, protojereja Aleksandra Rakovića i đakona Nikole Kuzmanovića. Svetu liturgiju je uveličalo lepo pevničko pojanje, kao i prisustvo učenika sa verske nastave, predvođeni veroučiteljkom Milenom Stojiljković, koji su pesmama priredili radost episkopu Nikonu i celoj zajednici. Episkop Moravički Tihon, patrijarhov vikar, služio je svetu liturgiju u hramu svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u Velikom selu. Hram svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana podignut je 1834. godine od materijala srušenog obližnjeg manastira svetog Stefana u Slancima, zbog čega je u narodu poznati kao manastirska crkva. U novi hram prenet je i nedovršeni ikonostas iz manastira, čija je izgradnja započeta 1812. godine. U neposrednoj blizini hrama 1936. godine izgrađena je škola koja je bila među prvih 5 seoskih škola u Srbiji.
0: Sledi pregled vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve.
1: Mitropolit Niški i administrator eparhije Žičke Arsenije služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save u Kraljevu, pored kivota sa moštima Svete Anastasije, majke Svetog Save, u sasluženje sveštenstva sveštenog monaštva eparhije Žičke. Prethodnog dana u popodnevnim časovima Kraljevo je svečano dočekalo mošti Svete Anastasije Srpske, koji su posle boravka u manastiru Žiči stigle ispred hrama Svete Trojice, gde ih je dočekao mitropolit Arsenije zajedno sa sveštenstvom. Zatim su mošti majke Svetog Save prošle u litiji ulicama Kraljeva, praćene velikim brojem vernog naroda ka hramu Svetog Save, gde je po njihovom dočeku služeno večernje bogosluženje, koje je služio jeromonah Vitalije, iguman manastira Studenice. Nakon večernjeg bogosluženja održano je predavanje protojereja Stavrofora Vojislava Bilbije, koji je pre 30 godina izradio srebrni kivot u kojem danas počivaju mošti prepodobne Anastasije Srpske. Od petka veri narod neprestano pritiče moštima svetiteljke koje su prvi put od njenog upokojenja pre 826 godina iznete iz Studenice. Na početku današnjeg bogosluženja kraj svetinje, mitropolit Arsenije rukoproizveo u čin čteca Dušana Dunjića, teologa iz Kraljeva, i Dragutina Sanda, učenika bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. U toku svete liturgije rukopoložio je đakona Nenada Srećkovića u čin prezvitera. Lepoti bogosluženja doprinjelo je pojanje crkvenog pevačkog društva Branko iz Niša. U Himelstiru je obavljeno veliko osvećenje obnovljenog manastira Uspenja Presvete Bogorodice, Srpskog pravoslavnog manastira u Nemačkoj. Čin velikog osvećenja obnovljene manastirske svetinje izvršio je mitropolit Nemačke Grigorije, u sasluženje više arhireja Srpske pravoslavne crkve i drugih pomesnih pravoslavnih crkava. Potom je svetom liturgijom načastvovao mitropolit Crnogorsko-Primorski i Joanikije. U svečanom sabranju učestvovali su i mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije, mitropolit Budimski Lukijan, umirovljeni mitropolit Žički Justin, episkop Bihaćko-Petrovački Sergije i episkop Toplički Petar, vikar patrijarha Srpskog Porfirija, kao i arhireji drugih pomesnih pravoslavnih crkava u Nemačkoj. Svečanosti su prisustvovali brojno sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Među zvanicama bili su i princ naslednik Filip i princeza Danica Karađorđević, predstavnici drugih verskih zajednica i brojni predstavnici nemačkih vlasti. Posebna blagodarnost iskazana je ktitoru obnove manastira gospodinu Dragu Vukoviću, građevinskom preduzetniku iz Berlina, čijom je velikodušnom pomoći svetinja obnovljena. Na predlog mitropolita Grigorija, Drago Vuković odlikovan je ordenom Svetog Save drugog stepena, visokim odlikovanjem Srpske pravoslavne crkve, koje mu je uručio episkop Toplički Petar. Manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru osnovan je kao srpsko duhovno središte 1978. godine, kada je Srpska pravoslavna eparhija za zapadnu Evropu kupila crkvu i okolne objekte. Za njegovo osnivanje posebno zaslužan tadašnji episkop Lavrentije. Svetinja je tokom decenija bila važno mesto molitve i sabiranja Srba u Nemačkoj i Zapadnoj Evropi. U njoj se održava na bogosluženje, crkveni sabori, predavanja, izložbe i susreti vernog naroda. Osvećenje obnovljenog manastira predstavlja značajan događaj za Srpsku pravoslavnu crkvu i naš verni narod u Nemačkoj. Ova svetinja i dalje ostaje mesto molitve i sabranja, kao i duhovno središte Srba u Zapadnoj Evropi. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je svetu liturgiju u manastiru Nikolje, povodom promocije knjige Zbornika o manastiru. Tom prilikom mitropolit Jovan je istakao:
3: Hristos kaže, ja sam svetlost dođo u svet, da nijedan čovek koji veruje u mene ne ostane u tamami. Bog je tu. Ako imamo duhovnog vida, vidjet ćemo ga, osjetit ćemo ga. A Boga vidi svaki onoliko koliko ga osjeća u sebi, ili bolje rečeno, koliko ga nosi u sebi, braće i sestre. Dakle, znači, treba nam vera, a to je taj duhovni vid, braće i sestre. Jer verom useljavamo Boga u sebi, što često govorim, ali pored tog duhovnog oka nama je potrebno da imamo još nešto. A to je da imamo čisto srce. Jer, kako kaže Evanđelje, samo oni koji imaju čisto srca, oni Boga vide. Dakle, braćo i sestre, oni Boga gledaju. Srce je središte bića čovjeka.
1: Liturgija je služena u manastirskoj porti, a nakon toga usledila je promocija zbornika o kojem su govorili autori. Mitropolit Mileševski Atanasije služio je svetu liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sjenici. Čestitajući sabranom vernom narodu učešću u svetoj liturgiji, visoko preosvećen je u pastirskoj besedi, pored ostalog, rekao da Gospod, naš pobednik, sa nama nastavlja da provodi vreme, pošto je ustao iz mrtvih, sa nama nastavlja život kao pobednik, uvodeći u tu pobedu i nas. Vladika je nakon svete liturgije sa sjeničkim sveštenicima obišao radove na uređenju porte, blagoslovivši ovo dobro delo i pohvalivši trud bratstva sjeničkog hrama. Usledila je zajednička trpeza ljubavi u sali parohijskog doma, a potom je mitropolit Atanasije obišao rodnu kuću vojvode Vuka, na kojoj se također izvode opsežni radovi na rekonstrukciji i uređenju. U nedelju 18. po duhovima mitropolit australijsko-novozelandski Siluan služio je svetu liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u Brunswicku. Na praznik svetog mučenika Kodrata u Novoj Gradišci sa vernim narodom i uz sasluženje sveštenstva svetu liturgiju u hramu Svete Trojice služio je vladika Pakrački Slavonski Jovan. Čestitajući praznik i poučavajući o pročitanim odeljcima iz svetog pisma, arhipastirskom besedom okupljene je pozdravio vladika Jovan. U okviru redovnog ciklusa tumačenja Svetog pisma, koje misionarsko odeljenje arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizuju u okviru projekta Slovo u slovu, 5. oktobra u 19 časova u prostorijama knjižare Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4 biće tumačen evanđelski odlomak o milostivom Samarjaninu. Predavač će biti prezviter Radomir Čvoro, paroh pri hramu svetih apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici, ulaz je slobodan. U novom izdanju emisije Pitanje i odgovori u nedelju 21 čas gosti su sveštenik Aleksandar Čavka i psihoterapeut i doktor teologije Danilo Mihajlović. U emisiji ćemo razgovarati o odnosu vere i psihoterapije odgovarajući na različita pitanja gledalaca. U emisiji Gospodar vojskama gost pukovnika Stevice Karapandžina je magistar istorije i master teologije, pukovnik Dragan Krsmanović. Sagovornici razgovaraju o manje poznatoj istorijskoj činjenici da su sve važnije partizanske jedinice tokom Drugog svjetskog rata imali sveštenike, verske referente. Pored vodećih ličnosti, učesnik u tom poduhvatu napravljen je i osvrt na njegovu suštinu osmišljenu strane Josipa Broza Tita.
0: U Srbiji i cijelom regionu vreme ostaje stabilno, ali nešto hladnije nego prethodne sedmice. Podsjećamo vas da i večeras kao i svake nedelje u 21 čas budete uz novu emisiju Pitanja i odgovori. Ostanite s televiziju Hram na našem TV kanalu, digitalnim platformama i YouTube kanalu. Svako dobro.

0: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Kapi vode žive.

0: Radio Istočnik.
1: Vesti iz crkve.
2: Pomaže Bog, danas slavimo svetog proroka Jonu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isik, je služio je svetu liturgiju u nedelju 4. oktobra u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, gde je sabranim vernicima rekao da svako od nas treba da završi stvaranje u sebi, a to znači da se odreknemo sebe sa svojim prohtevima, pakostima, zajedljivošću i da primimo blagu reč gospodnju, dok je u evanđeljskoj besedi đakon Vladimir Rakić podvukao da Hristos ne poziva savršene, već ljude koji su spremni da pođu za njim. Valjevskom arhijereju je na svetoj liturgiji sasluživalo više sveštenog služitelja u uspojanje pevnice, u kojoj su pojala i deca, kao i horova Hadži Ruvim i Emanuil. Patrijarh srpski Porfirije u nedelju 4. oktobra osveštao je hram svetih 40 mučenika sevastijskih u Dražnju nedaleko od Grodske. Posle čina osvećenja, patrijarh je u novoosvećenoj svetinji, jedinoj u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, posvećenoj svetih 40 mučenika sevastijskih, služio svetu liturgiju sa služenje sveštenstva, monaštva i vernog naroda Božijeg, koji je ispunio hram i portu. Patrijarh je istakao da je hram u jednom mestu ono što je duša u čovekovom telu. Bez hrama, naglasio je, možemo biti moćni i uspešni, ali ostajemo samo telo, jer je hram mesto na kojem se sabiramo da bismo se susreli sa Bogom i njemu prineli svoje molitve. Posle bogosluženja, patrijarh je proveo vreme u srdačnom pastirskom razgovoru sa vernicima, a potom su sabrani oko svog patrijarha pristupili trpezi ljubavi. Srpski patrijarh Porfirije čestitao je godišnjicu Hirotonije njegovom blaženstvu, arhijepiskopu Atinskom i Sveje Lade Jeronimu. Vaše blaženstvo, dragi nam u Hristu, brate i saslužitelju, opomenuti iskrenom bratskom ljubavlju sa svim dobroželateljima i prijateljima vašeg bogoljublja. Sećamo se dana kada vas je blagodat sve svetog duha uzvela na stepen episkopstva i najsrdačnije vam čestitamo još jednu godišnjicu arhijerejske Hirotonije. Moleći se da i nadalje budete dobri pastir poverenom vam Hristovom stadu, te da vas Gospod daruje svim svojim zemaljskim i nebeskim dobrima. Grlimo u vašem blaženstvu i sav hristoljubivi klir i verni narod sestrinske nam jelatske arhijepiskopije, šaljući vam celi mira i bratske pozdrave, kaže se u čestitki patrijarha srpskog Porfirija. U petak 2. oktobra u porti hrama Vavedenja Presvete Bogorodice u Staparu liturgijski je proslavljen patron eparhije Bačke, praznik prenosa moštiju svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovednika vere i svetih mučenika Bačkih. Na svetoj liturgiji načastvovao je episkop Šabački Jerotej, sasluživali su mitropolit Bački Irinej, episkop i osječko-poljski Baranjski Heruvim, Valjevski Isihije, Mohački Damaskin, protojerej Stavrofor Slobodan Marković, umirovljeni paroh Kosjerički, sveštenici i Zakonije parhije Bačke. Posle pročitanog evanđelja, episkop Šabački Jerotej je proizneo besedu o smislu stradanja koje su podneli sveti mučenici Bački. Posle zabavne molitve osveštani su slavski darovi povodom patrona eparhije Bačke. Po završetku bogosluženja, mitropolit Irine je svima sabranima čestitao praznik, a vernicima i Stapara čestitao jubilej, 250 godina hrama Vavedenja Presvete Bogorodice, i pohvalio njihov trud oko organizacije proslave patrona ona eparhije Bačke. Ove nedelje, zaključno sa subotom 10. oktobrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelić i u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. U okviru redovnog ciklusa tumačenja Svetog pisma, koje misionarsko odeljenje arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke organizuje u okviru projekta Slovo u slovu, večeras u 19 časova u prostorijama knjižare Slovo, ulici

0: i njihovog episkopa, ispovednika za veru Irineja, i da nas uvede u nezalazni dan, u svoje večno carstvo, gdje ćemo zajedno sa svetim Irinejem i sa svim našim svetim precima i mi da slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha i sada i uvek i kroz za sve vekove i kroz za svu večnost. Amin.
1: Bila to beseda episkopa Šabačkog Jeroteja koji je izgovorio nakon čitanja Svetog Evanđelja na proslavi patrona eparhije Bačke Svetog Irineja, episkopa ispovednika vere, a nakon zamovne molitve osveštani su i slavski darovi povodom patrona eparhije Bačke i po završetku bogosluženja domaćin sabranja mitropolit Bački Irinej svima sabranima je čestitao praznik, a vernicima ista para i jubilej 250 godina hrama vedenja Presvete Bogorodice i pohvalio njihov trud oko organizacije proslave patrona eparhije Bačke.
2: Želim pre svega da se blagodarim Gospodu što nas je danas ovaj divni sunčani dan Miholjskog leta sabrao ovde u Staparu na proslavi patrona ili eparhijske slave naše eparhije Svetoga Irineja, vladike Bačkog, Irineja Ćirića, ispovednika pravoslavne vere i stradalnika, ali i velikog duhovnika, podvižnika i teologa naše pomesne Svete crkve, kao i svetih mučenika bačkih u raznim vremenima, posebno onih postradalih u zloglasnoj takozvanoj raciji, bolje reći pogromu koju je izvršila Hortijeva mađarska soldateska u vreme Drugog svjetskog rata. Htio bih da čestitam posebno u tom okviru i 250. godišnjicu ovoga svetoga hrama i postojanje života pravoslavne crkvene opštine i parohije u Staparu. Neka Bog da da Gospodnja blagodat održi naše hramove, pa i ovaj sveti hram, kako se i molimo u jednoj divnoj molitvi, do svršetka veka, do kraja istorije. Isto tako, hteo bih da zahvalim za prisustvo i učešće u svetom bogosluženju našem dragom propi Slobodanu Markoviću iz Kosjerića, duhovniku i ispovedniku sveštenstva naše eparhije, kao i predsjedniku crkvene opštine Staparske, gradonačelniku grada Sombora, gospodinu Ratkoviću, a isto tako i dragom našem prijatelju i bratu po Bogu, ocu Jakobu Pfajferu iz Odžaka, koji neumorno svake godine učestvuju na našim svečanostima i prinosi molitve i za nas, kao što i mi se molimo Bogu i za njega. Isto tako želim da pozdravim sve Staparce, da čestitam današnji praznik, današnju slavu, današnji jubilej hrama, ali i da pohvalim, jer sam obavešten, da je praktično ceo Stapar učestvovao u pripremi svega ovoga, sređivanju porte i drugih svih potrebnih stvari. Tako i treba da bude. Sve što je za crkvu važno, ne tiče se samo sveštenika ili samo vladike ili samo nekih pojedinaca, kao što danas mnogi neobavešteni, a nažalost i neki nedobronamerni misle i govore. A tako možete čuti i formulaciju crkva i vernici, kao da su vernici nešto drugo van crkve ili kao da je crkva nešto bez vernika. Prosto formulacija je besmislena. Dakle, ceo narod Božji, koji svi spadamo, cela punoća crkve, svi vernici, sve koliko sveštenstvo, raznih stepeni i episkopa, svi smo mi jedno telo, telo Hristovo, jedan duh sabrani u duhu svetove i jedan duhovni hram, hram duha svetova. Zato je uvek važno da svi u duhu sabornosti crkve, crkva je saborna, sveobuhvatna, nije neka parcijalna organizacija. Zato to također nije, nažalost, nekima jasno. Pa bi hteli da crkva bude za jedne protiv drugih. To je nemoguće. Crkva je uvek za sve i za svakoga. Zato što ona i postoji radi sveta i radi ljudi. Ne radi samo nekog sloja ili nekog stareža, neke grupe na kakve. Zato se radujem da smo u lepom broju sabrani, da smo svi ovde se molili Gospodu i čestili se i na taj način dobili blagoslov Gospodnji za naš život i podvig na putu spasenja. Tu ne mogu izostaviti ni naše korove koje su danas pojali na svetoj liturgiji, a da i njima ne zahvalim i ne čestitam. Tu je bilo i pojaca iz Novog Sada, iz Beograda, ali i korovi, koliko znam, iz Sombora, Subotice i Bečeja. Tako da, evo, to ime sa radošću u srcu, sa blagodarnošću Bogu, svima čestitam ovaj višestruki praznik i ovu našu slavu. Neka Bog da svaki blagoslov, zdravlje i spasenje svima vama na mnoga i blaga leta.
3: Amin.
1: Bilo to obraćanje episkopa Bačkog Irineja sa proslave patrona eparhije Bačke, a to je bilo 2. oktobra u hramu Vavedenja Presvete Bogorodice u Staparu. Među služašćim episkopima bio i vladika Valjevski Isihije. Detaljnije o ovom događaju na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske. Uskoro slušamo katehizis, pa se podsjećamo istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 5. oktobar u prošlosti.

davanje Duha Svetoga u zajednici crkve. Duh Sveti silazi u posljednji i veliki dan pedesetnice i čini ga prvim danom nove tvari. Njegovim silaskom crkva postaje zajednica u kojoj se stari život preobražava u novi i u kojoj se kraj istorije pretvara u početak, osmi dan nevečernjeg carstva Hristovog. Sveti Duh, dakle, deluje u zajednici sa Hristom i projavljuje Hrista, ali se i daje Hristom. On je taj koji svet privodi Hristu, u kome je ostvaren cilj svega stvorenog, u kome je stvorena priroda našla večni život. Duh Sveti čini ovo spasonosno delo tako što nas rađa u Hristu i sjedinjuje sa njim. Jer se i jednim duhom svi mi krstimo u jedno tijelo i svi smo jednim duhom napojeni. On izgrađuje crkvu i čini verne ljude jednim telom Hristovim. Pošto ne delujemo mimo Hrista, Sveti Duh ne deluje ni mimo crkve koja je telo Hristovo. Sveti Irinej Lionski opisuje povezanost crkve i Svetog Duha rečima: gdje je crkva, tu je i Duh Sveti i svecela blagodat. Duhom Svetim se uzvisuju srca vernih, odstranjuju bolesti, usavršavaju oni koji napreduju. Njime je, po rečima Svetog Vasilija Velikog, moguće predviđanje budućnosti, razumevanje tajni, znanje onog što je skriveno, razdavanje darova, nebeski život, življenje sa anđelima, beskrajna radost, postojano boravljanje u blizini Božijoj, sličnost sa Bogom i najviše što je moguće čovjeku, da bude Bog po blagodati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 5. slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 5. oktobar u prošlosti. Na današnji dan 1857. godine srpski slikar Stevan Todorović, pionir fizičke kulture u Srbiji, otvorio je u Beogradu besplatnu školu za slikanje, pevanje i gimnastiku. Školu je šef beogradske policije ubrzo zabranio sa obrazloženjem. Na tužbu roditelja da izvodite takvu igru koju deca mogu slomiti noge i ruke, zabranjuje vam se rad. Ali je ministar prosvete, čiji je sin pohađao tu školu, stavio zabranu van snage. 1870. godine usvojen je zakon o ustrojstvu prve učiteljske škole u Kragujevcu, a francuski kompozitor nemačkog porekla Offenbach rođen je 20. juna 1819. godine u Kelnu, a preminuo 5. oktobra u 1880. godine u Parizu. Osim komponovanja, bavio se sviranjem violončela, najpoznatiji je kao tvorac operete. Imao je veliki uticaj na kasnije kompozitore opere. Komponovao je oko 100 muzičkih dela, od kojih su najpoznatije operete Plavobradi, Parijski život, Orfej u podzemlju, Orfej u paklu, Lepa Jelena, kao i opera Hofmanove priče. A 1897. godine održano je prvo biciklističko prvenstvo Srbije. Tada se govorilo velosipedsko, na inicijativu brojnih klubova i društava iz cele Srbije. Organizator je bilo prvo srpsko velosipedsko društvo iz Beograda. Trka je održana na stazi Beograd-Smederevo-Beograd i imala je međunarodni karakter, pošto su učestvovali i velosipedisti iz Zadra u Austro-Ugarskoj. 1908. godine Austro-Ugarska je proglasila aneksiju Bosne i Hercegovine. 1915. godine počela je Mojkovačka operacija u Prvom svetskom ratu, a 1940. godine rodila se Milena Dravić, srpska glumica, jedna od najvećih filmskih zvezda nekadašnje Jugoslavije. Glumila je u više od 100 filmskih ostvarenja. Rad na filmu započela je slučajno 1959. godine ulogom u filmu Vrata ostaju otvorena Františeka Čapa. Upamćena je po ulogama u filmovima Prekobrojna, Bitka na Neretvi, Misterije organizma, Poseban tretman, Ljubavni život Budimira Trajkovića, Rad na određeno vreme, Zona Zamfirova. Od 1972. do 1974. vodila je i show program Obraz uz obraz. Radila je i sa velikim hollywoodskim filmskim zvezdama poput Richarda Bartona ili Breda Pitta. 1954. godine Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Federativna Narodna Republika Jugoslavija i Italija potpisale su Londonski sporazum o slobodnoj zoni Trsta, državnoj granici i međudržavnim odnosima Jugoslavije i Italije. 1973. upokojila se Milunka Savić, narednik srpske vojske u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine, nosilac dva ordena Francuske legije časti. Na današnji dan 2000. godine u Beogradu dogodile su se masovne demonstracije stotine hiljada demonstranata, od kojih su mnogi iz unutrašnjosti Srbije doputovali konvojima kamiona, autobusa i automobila, što je dovelo do promene režima. 2001. godine umrla je Emily Schindler. Sa suprugom Oskarom je pomogla stotinama Jevreja da pobegnu iz nacističkih koncentracionih logora tokom Drugog svetskog rata. A 2004. godine u kasarni Topčider ubijeni su gardisti Vojske Srbije i Crne Gore Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. 2021. upokojio se Zoran Stanković, lekar-patolog, general, bivši ministar zdravlja i odbrane. Rođen je 1954. godine u Trgovištu kod Vladičinog Hana. Rukovodio je koordinacionim telom za Bujanovac, Preševo i Medveđu. Na poziciji načelnika Vojnomedicinske akademije u Beogradu nalazio se od 2002. do 2005. godine. Od oktobra 2006. do maja 2007. bio je ministar odbrane, a ministar zdravlja zdravlja od marta 2011. do jula 2012. Predano se bavio istraživanjem i prikupljanjem podataka o zločinima protiv čovečnosti i međunarodnog prava. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1880. godine upokojio kompozitor Jacques Offenbach i slušamo Can-Can iz operete, iz operete posvećene Orfeju, a posle toga slušamo i kako Milena Dravić peva stihove Desanke Maksimović. U pitanju je pesma Prolećna pesma.

0: Vi ste na talasima Radija Istočnik 100,2 MHz.
1: Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: svetinje.
1: Hristos se rodi. Hristos se rodi. Mir Boži, Hristos se rodi.
2: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

Delovanje Duha Svetoga u zajednici crkve. Duh Sveti silazi u posljednji i veliki dan pedesetnice i čini ga prvim danom nove tvari. Njegovim silaskom crkva postaje zajednica u kojoj se stari život preobražava u novi i u kojoj se kraj istorije pretvara u početak, osmi dan nevečernjeg carstva Hristovog. Sveti Duh, dakle, deluje u zajednici sa Hristom i projavljuje Hrista, ali se i daje Hristom. On je taj koji svet privodi Hristu, u kome je ostvaren cilj svega stvorenog, u kome je stvorena priroda našla večni život. Duh Sveti čini ovo spasonosno delo tako što nas rađa u Hristu i sjedinjuje sa njim, jer se i jednim duhom svi mi krstimo u jedno tijelo i svi smo jednim duhom napojeni. On izgrađuje crkvu i čini verne ljude jednim telom Hristovim. Pošto ne delujemo mimo Hrista, Sveti Duh ne deluje ni mimo crkve koja je telo Hristovo. Sveti Irinej Lionski opisuje povezanost crkve i Svetog Duha rečima: gdje je crkva, tu je i Duh Sveti i svecela blagodat. Duhom Svetim se uzvisuju srca vernih, odstranjuju bolesti, usavršavaju oni koji napreduju. Njime je, po rečima Svetog Vasilija Velikog, moguće predviđanje budućnosti, razumevanje tajni, znanje onog što je skriveno, razdavanje darova, nebeski život, življenje sa anđelima, beskrajna radost, postojano boravljanje u blizini Božijoj, sličnost sa Bogom i najviše što je moguće čovjeku, da bude Bog po blagodati.

čime se unutar sebe neprestano bavi. Vreme danas sunčano i vedro sa temperaturom vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomaže Bog', poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 5. oktobar u prošlosti. Na današnji dan 1857. godine srpski slikar Stevan Todorović, pionir fizičke kulture u Srbiji, otvorio je u Beogradu besplatnu školu za slikanje, pevanje i gimnastiku. Školu je šef beogradske policije ubrzo zabranio sa obrazloženjem: na tužbu roditelja da izvodite takvu igru koju deca mogu slomiti noge i ruke, zabranjuje vam se rad. Ali je ministar prosvete, čiji je sin pohađao tu školu, stavio zabranu van snage. 1870. godine usvojen je zakon o ustrojstvu prve učiteljske škole u Kragujevcu, a francuski kompozitor nemačkog porekla Offenbach rođen je 20. juna 1819. godine u Kelnu, a preminuo 5. oktobra u 1880. godine u Parizu. Osim komponovanja, bavio se sviranjem violončela, najpoznatiji je kao tvorac operete. Imao je veliki uticaj na kasnije kompozitore opere. Komponovao je oko 100 muzičkih dela, od kojih su najpoznatije operete Plavobradi, Parijski život, Orfej u podzemlju, Orfej u paklu, Lepa Jelena, kao i opera Hofmanove priče. A 1897. godine održano je prvo biciklističko prvenstvo Srbije. Tada se govorilo velosipedsko, na inicijativu brojnih klubova i društava iz cele Srbije. Organizator je bilo prvo srpsko velosipedsko društvo iz Beograda. Trka je održana na stazi Beograd-Smederevo-Beograd i imala je međunarodni karakter, pošto su učestvovali i velosipedisti iz Zadra u Austro-Ugarskoj.

1908. godine Austro-Ugarska je proglasila aneksiju Bosne i Hercegovine. 1915. godine počela je Mojkovačka operacija u Prvom svetskom ratu, a 1940. godine rodila se Milena Dravić, srpska glumica, jedna od najvećih filmskih zvezda nekadašnje Jugoslavije. Glumila je u više od 100 filmskih ostvarenja. Rad na filmu započela je slučajno 1959. godine ulogom u filmu Vrata ostaju otvorena Františeka Čapa. Upamćena je po ulogama u filmovima Prekobrojna, Bitka na Neretvi, Misterije organizma, Poseban tretman, Ljubavni život Budimira Trajkovića, Rad na određeno vreme, Zona Zamfirova. Od 1972. do 1974. vodila je i show program Obraz uz obraz. Radila je i sa velikim hollywoodskim filmskim zvezdama poput Richarda Bartona ili Breda Pitta. 1954. godine Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Federativna Narodna Republika Jugoslavija i Italija potpisale su Londonski sporazum o slobodnoj zoni Trsta, državnoj granici i međudržavnim odnosima Jugoslavije i Italije. 1973. upokojila se Milunka Savić, narednik srpske vojske u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine, nosilac dva ordena Francuske legije časti. Na današnji dan 2000. godine u Beogradu dogodila su se masovne demonstracije stotine hiljada demonstranata, od kojih su mnogi iz unutrašnjosti Srbije doputovali konvojima kamiona, autobusa i automobila, što je dovelo do promene režima. 2001. godine umrla je Emily Schindler. Sa suprugom Oskarom je pomogla stotinama Jevreja da pobegnu iz nacističkih koncentracionih logora tokom Drugog svetskog rata. A 2004. godine u kasarni Topčider ubijeni su gardisti Vojske Srbije i Crne Gore, Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović. 2021. upokojio se Zoran Stanković, lekar-patolog, general, bivši ministar zdravlja i odbrane. Rođen je 1954. godine u Trgovištu kod Vladičinog Hana. Rukovodio je koordinacionim telom za Bujanovac, Preševo i Medveđu. Na poziciji načelnika Vojnomedicinske akademije u Beogradu nalazio se od 2002. do 2005. godine. Od oktobra 2006.

Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1880. godine upokojio kompozitor Jacques Offenbach i slušamo Can-Can iz operete posvećene Orfeju, a posle toga slušamo i kako Milena Dravić peva stihove Desanke Maksimović. U pitanju je pesma Prolećna pesma.

Delovanje Duha Svetoga u zajednici crkve. Duh Sveti silazi u posljednji i veliki dan pedesetnice i čini ga prvim danom nove tvari. Njegovim silaskom crkva postaje zajednica u kojoj se stari život preobražava u novi i u kojoj se kraj istorije pretvara u početak, osmi dan nevečernjeg carstva Hristovog. Sveti Duh, dakle, deluje u zajednici sa Hristom i projavljuje Hrista, ali se i daje Hristom. On je taj koji svet privodi Hristu, u kome je ostvaren cilj svega stvorenog, u kome je stvorena priroda našla večni život. Duh Sveti čini ovo spasonosno delo tako što nas rađa u Hristu i sjedinjuje sa njim, jer se i jednim duhom svi mi krstimo u jedno tijelo i svi smo jednim duhom napojeni. On izgrađuje crkvu i čini verne ljude jednim telom Hristovim. Pošto ne delujemo mimo Hrista, Sveti Duh ne deluje ni mimo crkve koja je telo Hristovo. Sveti Irinej Lionski opisuje povezanost crkve i Svetog Duha rečima: gdje je crkva, tu je i Duh Sveti i sve cela blagodat. Duhom Svetim se uzvisuju srca vernih, odstranjuju bolesti, usavršavaju oni koji napreduju. Njime je, po rečima Svetog Vasilija Velikog, moguće predviđanje budućnosti, razumevanje tajni, znanje onog što je skriveno, razdavanje darova, nebeski život, življenje sa anđelima, beskrajna radost, postojano boravljanje u blizini Božijoj, sličnost sa Bogom i najviše što je moguće čovjeku, da bude Bog po blagodati.

Hrastijskih u Dražnju, nedaleko od Grocke. Posle čina osvećenja, patrijarh je u novoosvećenoj svetinji, jedinoj u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj posvećenoj svetih 40 mučenika Sevastijskih, služio svetu liturgiju sa služenje sveštenstva, monaštva i vernog naroda Božijeg, koji je ispunio hram i portu. Patrijarh je istakao da je hram u jednom mestu ono što je duša u čovekovom telu. Bez hrama, naglasio je, možemo biti moćni i uspešni, ali ostajemo samo telo. Jer je hram mesto na kojem se sabiramo da bismo se susreli sa Bogom i njemu prineli svoje molitve. Posle bogosluženja, patrijarh je proveo vreme u srdačnom pastirskom razgovoru sa vernicima, a potom su sabrani oko svog patrijarha pristupili slavskoj trpezi. U petak 2. oktobra u porti hrama Vavedenja Presvete Bogorodice u Staparu liturgijski je proslavljen patron eparhije Bačke, praznik prenosa moštiju Svetog Irineja, episkopa Bačkog, ispovednika vere i svetih mučenika Bačkih. Na svetoj liturgiji načestvovao je episkop Šabački Jerota i sasluživali su mitropolit Bački dr. Irinej, episkop Osečko-poljski i Baranjski Heruvim, Valjevski Isihije, Mohački Damaskin, protojerej Stavrofor, Slobodan Marković, umirovljeni parok Osjerički, sveštenici Đakoni eparhije Bačke. Posle pročitanog evanđelja, njegovo preosveštenstvo, episkop Šabački Jerote je proizneo besedu o smislu stradanja koje su podneli sveti mučenici Bački. Posle zamolne molitve osveštani su slavski darovi povodom patrona eparhije Bačke. Po završetku bogosluženja, mitropolit Irinej je svima sabranima čestitao praznik, a vernicima iz Stapara čestitao i jubilej 250 godina hrama Vavedenja Presvete Bogorodice i pohvalio njihov trud oko organizacije proslave patrona eparhije Bačke. Ove nedelje, zaključno sa subotom 10. oktobrom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelić i u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Veliki broj posetilaca okupio se 1. oktobra u kulturnom centru Čukarica na tribini pod nazivom Otac Tadej, duhovnik i psiholog. Održano je u okviru dijaloškog formata Pravoslavlje i psihologija. Tribinu su organizovali misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovački kulturni centar Čukarica, a o ličnosti i duhovnom nasleđu jednog od najpoznatijih srpskih duhovnika govorili su protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja, i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik odeljenja. Govornici su ukazali na razliku između često ponavljane rečenice kakve su ti misli, takav ti je život, koja se pripisuje ocu Tadeju, i njegovo češće upotrebljavane formulacije kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Upravo ta razlika, kako je istaknuto, upućuje na čovekov odnos prema onome čime se unutar sebe neprestano bavi. Vreme danas sunčano i vedro sa temperaturom vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Na predprazništvo jesenje Krsudana 26. septembra proslavljeno je 200 godina od rođenja Ljubomira Nenadovića, velikog književnika, profesora, diplomate i začetnika putopisne proze na srpskom govornom području. U čast jubileja u porti hrama Svetih Arhangela priređen je i muzičko-scenski program. Čast važnom događaju za kulturu Valjevskog kraja i srpsku kulturu uopšte dao je i preosvećeni episkop Valjevski Isihije, koji je prisustvovao ovom događaju u pratnji ovdašnjih sveštenoslužitelja. Mali krst koji mi ponesemo postaje nama krst koji nas vodi u spasenje. Jedna je od pouka preosvećenog episkopa Valjevskog Isihije, prinesena na liturgijskom sabranju koje je na Krstudan predvodio u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Krstu Tvome klanjamo se, Vladiko i Sveto, Voskrsenje Tvoje slavimo. Tako peva crkva danas i kao što smo čuli, to je sablazan jelinima, sablazan jevrejima, onima koji su živeli po starom zakonu i koji su i sami iščekivali Hrista, ali samo jedan mali broj ga je prepoznao. A ludost jelinima, Grcima, onim koji su izvan starozavetnog predanja, koji su se bavili filosofijom i bili visoke kulture, ali što se tiče Judeja, ovi su bili neznabožci, jezičnici. To jest, govorili su jezike koji nisu sveti jevrejski jezik. I ovima je to bilo ludost. A i dan danas onima

Pesma dana. Evstatije, čudo od vojvoda, živo dade za živog gospoda. Vlast i slavu i počast carevu, sve odbaci kao praznu plevu, rad Isusa, cara besmrtnoga, radi pravog života večnoga. Glas Isusov kad se njemu javi, ispuni ga plamenom ljubavi, prema Hristu Bogu preslavnome, preslavnome, čovekoljubnome. Taj glas osta duboko u duši, ne može ga zemlja da uguši, i krst sjajan što vojvoda vide, iz duše mu nikad ne izide. Krst mu dade čudno bestrašije, krst ga spase od sile vražije, sa suprugom vernom kao stenom i sa djecom junačkom i čednom. Evstatije telo ognju dade, a duh blažen gospodu predade. Evstatije slavni mučeniče, nepobedni Isuso vojniče, crkvu Božiju pomozi utvrdi da je demon zlobom ne nagrdi, nek se crkva ko zvezda zablista i proslavi svoje sunce, Hrista.

posle pročitanog evanđelja, njegovo preosveštenstvo, episkop Šabački Jerote je proizneo besedu o smislu stradanja koje su podneli sveti mučenici Bački. Posle zamolne molitve osveštani su slavski darovi povodom patrona eparhije Bačke. Po završetku bogosluženja, mitropolit Irinej je svima sabranima čestitao praznik, a vernicima ista para čestitao i jubilej 250 godina hrama vedenja presvete Bogorodice i pohvalio njihov trud oko organizacije proslave patrona eparhije Bačke. Ove nedelje zaključno sa subotom 10. oktobrom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u manastiru Lelić i u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Veliki broj posetilaca okupio se 1. oktobra u kulturnom centru Čukarica na tribini pod nazivom Otac Tadej, duhovnik i psiholog. Održano je u okviru dijaloškog formata Pravoslavlje i psihologija. Tribinu su organizovali misionarsko odeljenje Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovački kulturni centar Čukarica, a o ličnosti i duhovnom nasleđu jednog od najpoznatijih srpskih duhovnika govorili su protođakon dr. Dragan Stamenković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim psiholog Viktor Vicanović, stalni stručni saradnik misionarskog odeljenja i prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik odeljenja. Govornici su ukazali na razliku između često ponavljane rečenice kakve su ti misli, takav ti je život, koja se pripisuje ocu Tadeju i njegovo češće upotrebljavane formulacije kakvim se mislima bavimo, takav nam je život. Upravo ta razlika, kako je istaknuto, upućuje na čovekov odnos prema onome čime se unutar sebe neprestano bavi. Vreme danas sunčano i vedro sa temperaturom vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.